toku je jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 8:27, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije ispitnog centra saopštili su da će zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent, cijena Eurosupera 95 ostala ista, dok je eurodizel i lož ulje pojeftinilo, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 narednih dana košta 1,69 eura, dok je cijena Eurosupera 95 ostala 1,65. Za 3 centa je jeftiniji eurodizel i litar košta 1,66, dok je lož ulje pojeftinilo 13 centi i litar iznosi 1,6 eura. Obračun cijena urađen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta ove godine, naveli su iz ministarstva. Naredni obračun će se obaviti 8. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 9. juna.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: ne znam, da se, da pobjegnu od toga, a stvarno to nije istina. Evo, mi imamo preko 65 djevojčica, sve su normalne, sve su, ništa nisu izgubile, čak naprotiv, one su u sportu, zdrave su, zdravo se hrane, imaju zdrav stil vode, zdrav stil života, tako da prije 15 godina ne zamislio, prije 5 godina ne zamislio, a sad već mislim da to tek će da dođe na svoje, da ima veliki prostor za napredak, da smo mi tek na početku.
1: Perspektivna fudbalerka Akademije Berane Hristina Babica reprezentacijom je učestvovala na FIFA-inom razvojnom turniru gdje su odmjerili snage sa selekcijama Ukrajine, Slovačke i Turske, a kako Hristina vidi ovo iskustvo, poslušajte u nastavku.
2: Kada sam pozvana na turnir, bila sam veoma sretna i uzbuđena. Samim tim ostvarila sam rezultat za koji sam mnogo radila i tu sam bila veoma posvećena i sve je došlo na svoje. Bilo je veliko iskustvo odmjeriti snage sa kvalitetnim reprezentacijama poput Ukrajine, Slovačke i Turske. To nije bila samo utakmica za mene, već sam i vidjela na kojem sam nivou, na čemu moram da poradim. Pa ima razlike, ali nije velika, zato što su to sve sa igračice sa kojima sam se već ranije i družila, ali ima razlike u tome zato što je tempo igre brži, zato što igramo protiv kvalitetnih igračica iz drugih zemalja, ali razlika sve u svemu nije toliko velika.
1: Koliko su i Akademija i trener Raković pomogli na putu do reprezentacije, Hristina kaže.
2: Pa bez Akademije ja ne bih bila sad gdje jesam. Akademija meni pomogla dosta zato što ne samo fudbalski na terenu, već i ovako kao osobi. Trener Saša mi je pomogao da steknem dosta samopouzdanja. Pomogao mi je da imam disciplinu, da budem radna i da se sve može kada imam volju.
1: Na pitanje koliko znači kadetska titula, Hristina je dala jedan veoma zreo odgovor.
2: Ta titula svima nama znači puno, zato što smo se veoma trudili i rezultati su pokazali našu posvećenost. Koliko to znači meni, toliko znači svim mojim saigračicama i to bez njih ne bi bilo moguće. Sve želimo jedno i sve mislimo isto dok smo na terenu. Dišemo kao jedno, što bi se reklo. Mi sve koje smo i na terenu, nas 11, kao i ostale koje su na klupi, sve smo bile, sve imamo isti cilj od početka i sad se taj cilj stvario.
1: Raković ističe da sa djevojčicama ide na veliki broj turnira koji znači djevojčicama. Najavio je da će od sljedeće godine Akademija da se takmiči u seniorskoj ligi, kao i da ženski fudbal u Crnoj Gori brzo raste.
0: Ali da fudbal u Crnoj Gori ženski napreduje i to žestokim koracima. Trenutno savez radi na baš tim najmlađim djevojčicama, što je po meni pravi put, da što više tih malih djevojčica se privuče na fudbal, pa onda normalno kroz ozbiljan rad i posvećenost tih djevojčica da pravimo kroz tu bazu, da pravimo kvalitetne igrače. Taj cilj je postavljen, sad treba će koja godina, ali ja baš vjerujem u to da možemo da napredujemo i da možemo kroz koju godinu čak i da zakačimo neko ozbiljno takmičenje.

0: Pratite preglede štampe za utorak 2. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Tužilaštvo i dalje utvrđuje ima li nečije odgovornosti za tragedije na Cetinju. U sudu se zbog prvog masovnog ubistva vodi postupak protiv policijskog službenika. Provjeravaju je li neko prećutao pripremu masakra na Medovini. U Cetinjskom sudu vođen je postupak zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi i ono je osuđeno na 6 mjeseci zatvora. Predmet se trenutno nalazi u Višem sudu u Podgorici radi odlučivanja po žalbi. Dan vama donosi. Uniji slobodnih sindikata iznenađeni odlukom policije u vezi sa okupljanjem u Tivtu. Član izvršnog odbora dr. Vladimir Pavićević u izjavi za dan poručuje hoće u Evropsku uniju, a zabranjuju protest. Zečević, predsjednik Skupštine, mora podržati Mujovića za novoprihvatljivo da dan za kandidata za čelnika parlamenta da uslov da ne talasaju. U danu pročitajte, opozicija ponudila plan za izlazak iz krize i udarila gdje najviše boli. Bez dogovora oko 3 stuba nema ključnih imenovanja. U Crnoj Gori duvanske proizvode koristi 35,4% građana. Zbog pušenja godišnje premine 2000 osoba. Za ekonomistu Davora Dokića dokument o investicijama garantuje brzo prihvatanje evropskih standarda. Za Crnu Goru šansa, za Evropsku uniju politički adut.
1: Pregled štampe.
0: U vijestima možete pročitati Milović i Stojanović prikupljali informacije o navodnim zloupotrebama kolege Pavićevića. Valjaće podaci da ga držimo u šaci. Na Skaju tvrdili da je član porodice tadašnjeg načelnika policije u Nikšiću počinio razbojništvo, ali da je ovaj sve zataškao. Lovac na zmajeve, šćeri moja, možda bi gledajući šćeri moja Milo najbolje shvatio cijenu svojih pogrešnih izbora. U vijestima možete pročitati stupile na snagu nove izmjene zakona o sprečavanju pranja novca, prodaje imovine preko 10.000 eura samo preko računa. Bivši mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije 2007. godine htio da crkva bude dio najvišeg pravnog akta. Tražio pravoslavnu crkvu u Ustavu. Nekadašnji arhijepiskop Cetinski tada je tvrdio da se pravoslavna crkva u Crnoj Gori ne može prepoznati pod opštim terminom vjerska zajednica. U vijestima pročitajte i juče pusto na mjestu budućeg višenamjenskog objekta u Zagoriću umjesto ambulante i pijace prazno gradilište. Nadgornjavanja i nakon platforme za prevazilaženje parlamentarne krize, može li Evropska unija da omekša vlast? U vijestima možete pročitati Upravni odbor Fonda PIO dobio podatke o rastu zarada i inflaciji, odluka u srijedu. Penzije veće za 0,96%.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi za utorak 2. jun možete pročitati: monah sa Svete Gore tokom boravka u Crnoj Gori obratio se lideru SPC-a. Arhimandrit Jefrem kanonizovati Amfilohija, on je sveti čovjek. Izjava monaha sa Svete Gore dolazi u trenutku kada se 5,5 godina nakon Amfilohijeve smrti i dalje vode rasprave o njegovom nasljeđu unutar SPC u Crnoj Gori. Sveti arhijerejski sabor SPC u maju 2021. godine ukinuo episkopski savjet u Crnoj Gori, odnosno pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, čime je praktično stavio van snage model uspostavljen odlukom iz 2006. godine. Danas je bilo kakvo pominjanje koncepta koji je zagovarao Amfilohije dovodi u vezu sa crkvenim separatizmom. Upravo zbog toga izjava Jefrema nije isticana u medijima bliskim vrhu SPC-a. Intervju poslanica PES-a o imenovanju i radu u monitoring komitetu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Laković Crna Gora više neće biti samo tema razgovora, već i učesnik u donošenju odluka. Smatram da je ovo prilika da Crna Gora bude još vidljivija u evropskim procesima i da pokaže da je spremna da preuzme aktivnu ulogu u jačanju demokratskih standarda, rekla je u intervju za Pobjedu poslanica Pokreta Evropa Sad Nada Laković. Pobjede vam donosi Vuk Kadić, suspendovani direktor Fonda za zdravstveno osiguranje iz Crne Gore. Žele da uklone čovjeka kojeg ne mogu da kontrolišu. U Pobjedi možete pročitati: u Skupštini ozvaničena platforma za prevazilaženje parlamentarne krize. Opozicija traži veću uključenost u sve procese. Vlast to smatra ultimatumom. Pobjeda vam donosi: pojedini profesori Univerziteta Crne Gore smatraju da nemaju jednake uslove za učešće u izboru novog čelnika visokoškolske ustanove. Fer trka za rektora ili se već zna ko će u fotelju. Protiv zaposlenog na aerodromu Podgorica podnijeta krivična prijava zbog nasilničkog ponašanja. Poljski turisti napadnuti pred 2-godišnjim djetetom, čeka se odluka ODT-a. Do incidenta je prema saznanju našeg lista došlo zbog sukoba oko plaćanja parkinga. U Pobjedi možete pročitati: ne stišava se polemika o gradskom pozorištu. Glumac koji tvrdi da je napadnut na sceni saopštio da uprava pozorišta bira ćutanje i poruku da ne želi da prejudicira. Bogojević: ozbiljnu instituciju ne čine saopštenja, već postupci. Pratili ste pregled štampe za utorak 2. jun.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod. Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Hronika gradova, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada, koja je na programu svakog utorka od 11 sati i 15 minuta uz reprizno emitovanje od 17 sati i 50 minuta. U emisiji govorimo o najznačajnijim temama, događajima i ljudima koji obilježavaju život Berana. Emisija se prenosi na portalu kao i na Facebooku i Instagram stranici Radio Berana. Danas govorimo o važnoj temi koja se tiče podrške osobama oboljelim od multiple skleroze. Povod za razgovor je otvaranje kancelarije opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane, koja će predstavljati mjesto okupljanja, informisanja i podrške za oboljele i njihove porodice. Naša gošća je Kristina Sinđić, predsjednica ove organizacije. Dobrodošla u emisiju Hronika grada.
2: Bolje vas našla, Aleksandra, i hvala vam na pozivu.
1: Kristina, prije svega hvala što ste gost emisije Hronika grada. Kako je nastala ideja za osnivanje opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane?
2: Pa ideja je nastala jer sam dugo vremena čekala da vidim više razumijevanja, više podrške i više prostora za osobe koje žive sa multiplom sklerozom. Vremenom sam shvatila da promjene koje priželjkujemo često ne dolaze same od sebe. Tada sam odlučila da umjesto čekanja budem dio rješenja. Vodila me misao da svako od nas može da napravi razliku tamo gdje živi i gdje djeluje. Tako i nastala ideja o osnivanju organizacije koja će da okupi ljude, pruži podršku i da bude glas osoba sa multiplom sklerozom u Beranama i Andrijevici.
1: Koliko je trajao put od same ideje do realizacije i otvaranja kancelarije?
2: Ideja je nastala krajem 2024. godine. Organizaciju smo zvanično osnovali početkom aprila 2025. godine. Ove godine smo uspjeli da otvorimo i kancelariju. Za mene ovo mnogo više od prostora. Željela sam mjesto gdje će naši članovi moći da dođu po savjet, podršku, informacije ili jednostavno na razgovor sa nekim koji ih razumije. Nadam se da će kancelarija da postane centar okupljanja, podrške, edukacije i novih inicijativa za osobe sa multiplom sklerozom, ali i njihove porodice, naravno.
1: Sa kakvim ste se izazovima susretali tokom osnivanja organizacije i obezbjeđivanja prostora za rad?
2: Iskreno, izazova je bilo mnogo. Od samog okupljanja ljudi i registracije organizacije, pa do obezbjeđivanja prostora za rad i stvaranja uslova da organizacija zaista zaživi. Posebnu zahvalnost dugujemo Draganu Rakoviću, direktoru regionalnog biznis centra, ali i svim zaposlenima u regionalnom biznis centru koji su nam pružili podršku od prvog dana. Njihova pomoć i otvorenost pokazali su nam da nismo sami, da postoje ljudi koji prepoznaju značaj onoga što mi radimo.
1: Šta će nova kancelarija konkretno pružati osobama oboljelim od multiple skleroze?
2: Ovako, postoji jedna rečenica koja nas vodi kroz rad organizacije. Ništa o nama bez nas. Želimo da budemo aktivni učesnici u kreiranju politika i rješenja koja se tiču osoba sa multiplom sklerozom, ali i osoba sa invaliditetom. Kada je riječ o konkretnim aktivnostima, već sada počinjemo jedan projekat kroz koji ćemo da obezbijedimo psihološku i pravnu podršku, a u narednom periodu ćemo da organizujemo i radionice, kreativne radionice prije svega, druženja i različite edukacije i druge aktivnosti koje treba da pomognu da se unaprijedi kvalitet života naših članova.
1: Koliko će ovakav prostor značiti oboljelima, posebno onima koji se prvi put suočavaju sa dijagnozom?
2: Kada prvi put čujete dijagnozu multiple skleroze, nije ni malo lako. Prolazite kroz različite faze, od straha i nevjerice pa sve do tog prihvatanja. Važno je da postoji mjesto gdje možete da dobijete provjerene informacije, da razgovarate sa ljudima koji prolaze kroz isto iskustvo i shvatite da niste sami. Želimo da pomognemo ljudima da razumiju svoju dijagnozu, terapiju, savjete ljekara, ali i svoja prava. I da ih prosto i načine kako da ih ostvare.
1: Da li će kancelarija biti dostupna i članovima porodica oboljelih koji često prolaze kroz iste izazove?
2: Naravno. Uvijek govorim da multipla skleroza ne pogađa samo jednu osobu, već čitavu porodicu. To ne važi samo za multiplu sklerozu, već za većinu hroničnih oboljenja i bolesti. Čitava porodica je pogođena. Naši najbliži prolaze kroz brojne izazove zajedno sa nama. Oni pružaju podršku i često nose veliki teret koji se nažalost i ne vidi. Zbog toga želimo da i porodice budu uključene u aktivnosti naše organizacije, jer kvalitetna podrška podrazumijeva da zajedno učimo, razgovaramo, pronalazimo rješenja. To je jako jako bitno.
1: Otvaranje je organizovano na Svetski dan multiple skleroze. Koliko je važno da se upravo tog dana pošalje poruka podrške i zajedništva?
2: Od samog početka željeli smo da kancelariju otvorimo upravo na Svjetski dan multiple skleroze. To je prilika da pošaljemo jednu jasnu poruku, da osobe sa multiplom sklerozom postoje, da imaju svoje potrebe, ali i svoje potencijale, snove i planove. Željeli smo da ovaj dan bude simbol novog početka, podrške, vidljivosti i zajedništva.
1: Evo, ako se slažeš, da napravimo malu muzičku pauzu.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Kristina, nastavljamo razgovor. Reci mi, kako je proteklo samo otvaranje kancelarije i kakve su reakcije prisutnih bile?
2: Moram priznati da sam imala veliku tremu. Ipak kada sam vidjela koliko je ljudi došlo da nas podrži, koliko je bilo emocija, pozitivnih reakcija, sva trema je nestala. Imali smo sadržajan program, stručna predavanja, lična svjedočanstva, muziku i poeziju. Posebno mi je drago što smo pored otvaranja kancelarije uspjeli da obezbijedimo i vitaminsku podršku za osobe boljele od multiple skleroze na teritoriju Andrijevice i Berana. Ovom prilikom želim da se zahvalim našim donatorima i prijateljima organizacije Opštini Berane, apotekama 36.6, Prima, Maksima, Montefarmu, Farmaksu, kao i kompanijama Agens DOO, Kašika i Ljupkina kuhinja. Jer bez njihove podrške realizacija ovog događaja bi bila mnogo teža.
1: Ko je sve govorio na svečanosti otvaranja?
2: Na svečanosti su govorili neurolog doktorka Alma Kršić-Dedeić, naša divna pjesnikinja Biljana Deletić i članica naše organizacije Marina Jovančević. A veliku zahvalnost na uspjehu samog događaja dugujemo i muzičkoj školi, direktoru Dejanu Vučetiću i profesoru Stefanu Pajkoviću. Posebno moram da pohvalim i naše mlade volontere, Nikolinu Veljić, Kseniju Pajković, Anastasiju Krgović i Strahinju Šćekića. Oni su vodili program i dali poseban pečat cijelom događaju. Inače su srednjoškolci koji su htjeli da se uključe u ovu cijelu priču.
1: Posebno emotivnu poruku uputila je Marina Jovančević, koja više od 2 decenije živi sa ovom bolešću. Koliko su takva iskustva važna za osobe koje su tek dobile dijagnozu?
2: Iskreno, Marina je inspiracija za sve nas. Upravo zbog toga sam je molila da dođe i da prosto drugi čuju njenu priču. Kao što ste i sami rekli, to je žena koja već 21 godinu živi sa multiplom sklerozom. Eto, jedna interesantna priča je da je ona sa 53 godine odlučila da upiše ekonomski fakultet na Univerzitetu Crne Gore i završila ga u roku. Takve priče vraćaju vjeru, pokazuju da dijagnoza ne mora da znači i odustajanju života, ciljeva, snova. To i ona sama rekla na otvaranju i mislim da je inspirisala mnoge.
1: Dr. Kalma Kršić-Dedeić govorila je o značaju podrške i savremenih terapija. Koliko su danas dostupne informacije i liječenje osobama oboljelim od multiple skleroze?
2: Danas osobama sa multiplom sklerozom u Crnoj Gori su dostupne sve savremene terapije i to je jako važno. Najvažnije je da se do dijagnoze dođe na vrijeme i da se terapija započne što ranije. Jer upravo rana reakcija može da značajno uspori samu progresiju bolesti i da sačuva kvalitet života. To je najvažnije. Crna Gora, kao što sam rekla, ima sve terapije dostupne našim pacijentima, tako da jedino što moramo da radimo i malo više da radimo jeste na osvješćivanju ljudi koji boluju od multiple skleroze da koriste ono što zaista imamo.
1: Koji su naredni koraci organizacije nakon otvaranja kancelarije?
2: Imamo mnogo ciljeva i planova. Prije svega želimo da izgradimo okruženje u kojem će naši članovi da se osjećaju sigurno, prihvaćeno i podržano. Jedna od tema kojoj ćemo posvetiti posebnu pažnju jeste jedinstveno vještačenje invaliditeta. To je sad aktualna tema i rad same komisije. I upravo zbog toga planiramo posebne pravne radionice i informativne susrete.
1: Evo, poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.